Si një ndasak, bridhja rrugëve pambarim. I gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E do në mirë i tjetrin si era me detin. Sa herës të hia kanosej, dashuria jo në ecë të mbi dalk e së fundosej. Sa i kam dashur ato përëndimet të bona, ku kish një tjetër dashuri si e jona. Të kujtohet kur lëshoja balona që të mbrini në qiell me herën, andrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë kanë gjurmët e historive tona. Sa e rritë këti ka madhë kur i ki prej te dëshpërim. Ti më mësove se largësia

0: Shqip FM.al. Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
1: Mariza Ekonomi dhe Erion Korini, janë ndër ata artistë që ndonë se së fundmi nuk po prodhojnë shumë projekte muzikore, kanë lënë gjurmë në muzikën shqiptare me këngë që dëgjohen edhe sot. Ata gjithashtu kanë një bashkëpunim me titull Edhe Fati Qan, për melodinë dhe tekstin e së cilës u kujdes Kristi Popa, dhe kënga ishte pjesëmarrëse në Fest 44 në Radio Televizionin Shqiptar.

0: sot me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sta jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merr tërësisht online dhe plotson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: Ora 7.
1: Muzika e rëndë në vend të vet. Radio Shqip në 92 FM.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës,
9: kursi e nejas,
8: operacioni syve.
9: Po pushinës.
6: Po shqeco, ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet, pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes, në lek, euro dhe dolar. Afat 36 muaj, me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitekt dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Ke një tokë? Atëherë ke edhe një mundësi. Ndërto shtëpinë tënde të pushimeve, buzë detit apo mes maleve. Krijo ambientin ideal për ty dhe familjen tënde. Ndërto shpejt me panel sandwich, komoditet në çdo stin, izolim i shkëlqyer dhe dizajn bashkohor. Ti e imagjinon, ne e ndërtojmë. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muça i Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Këtë ver

0: 5990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfit u fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: fund ver, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo. Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Është një fab. Dal në rrugë, fab. Futem në lokal, prap fab. Plasëm të vero njerës.
3: Por qetësohu, Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank. Ku aplikove kaq shpejt?
5: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
6: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara.

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Atenzione, atenzione!
2: Vini re, vini re.
1: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
2: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër.
1: La meraviglia di questa stagione.
2: Në për stacione?
1: Sëre!
3: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
1: Atencion, atencion!
4: Cafe Borbone, magjika emocione.
5: Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
6: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
7: Shqip FM pikalo.
8: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
7: Radio Shqip.
8: Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
9: Kënga e radhës që vjen në 1 minutë me Ildën është nga Rosela Gjulbegu dhe mban titullin Maraton. Melodinë dhe orkestrimin e këngës e bëri Darko Dimitrov, teksta për tekstin ka punuar Lindon Berisha. Me këtë këngë Rosela u paraqit në Këngën Magjike në vitin 2016, ndaj ne u lëm ta shijoni tani në Radio Shqip.

0: me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Muzika e mirë dëgjohet me dashuri. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 8:02 minuta.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'më del e sapi.
2: Shonjër e se djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me kë edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do misil, Klajdi.
3: A i steje plek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
7: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
9: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
10: Du me pa Champions, po ku me pa?
11: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
12: Po Premier League-n e keni?
13: Dhe La Liga-n po desha.
14: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
15: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
14: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
15: Mjafto serialate, zgjidh çfarë do dhe shëntring.
16: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do, e shëntring.
0: Kur mezi pret të shijosh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen. Me efekt të trefish dhe veprim të shpejt, Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
17: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jete skandinave.
18: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni tekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
19: Muzika e mirë gjysma e punës. Dëgjosh Chip në 92 FM.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tanë. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesërmen. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31, ose i jani pranzyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
1: Këtë fundverë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tanë. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
7: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë prapë po vite këtë.
1: Thuaj më pak fjalë dhe dëgjoj më shumë muzikë të zgjedhur. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin EasyPay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një sipërmarrës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale, me vlera më të larta e më pak limite. Por sidomos për ty që nuk e kohë për të humbur, me llogarinë Express paguan me kartë nga kudo ndodhesh, ju mund të vazhdoni jetën tuaj teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, kryojmë lehtësi.
2: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: 35.990 lek dhe kondicionerin Fuego seria 3 e rëmben me 55% ulje për vetëm 17.990 lek. Hajde, peshko në ofertat outlet verës me ulje deri në 70%, 11 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.

0: Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë. Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Shoshti, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha? Po das majollës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzinës.
1: Po që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
3: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O, vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
7: Të fundver, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
8: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe Borbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Borbone, magjika emocione.

0: Shqip FM, pikalla. Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën, mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Mirëmëngjes dëgjues të Radio Shqip. Nisim sot një minutë me Ildën me Anduel Kovaçin, i cili daljen e tij të parë në skenë ka pasur që në klasën e tretë në fillore në qendrën kulturore në Fusharrës. Ka mbaruar shkollën e mesme dhe Institutin e Lartarteve për Kanto. Një ndër këngët e tij më të njohura është kënga Malli, që vjen sot për ju në një minutë me Ildën.

0: Një minut me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në GoTech Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49.990 lekë. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
0: Dëgjo 7 herë e këndon 1 herë. Radio Shqip, 92 FM.

0: Ora nunc. Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kujtojnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electro Magic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electro Magic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electro Magic, përjeto experience.
2: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i duhur për të shijuar verën deri në fund.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mirë.

0: Arex Lekuçine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje, nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
1: Apo ky ka lajthit u fare?
2: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. E të këtë verë, prapo vite këti.
1: Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
2: Haro tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha produese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vorë, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi për vetëm 3 ditë. Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty, nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Dhurata të ndryshoi. Dashuria për të afërmit jo. Këtë verë dërgoni më shumë dashuri me Ria dhe Easy Pay.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Superndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
6: Du me pa Champions, po ku me e pa?
7: Po kampionatin italian, ku du e shofim?
8: Po Premier League-n e keni?
9: De La Liga-n po deshe.
10: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
11: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
10: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
5: Mjaftë ose rollate, gjithë qfar do? Veshën trim.
2: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë qka do. E shenë në trim.
12: Gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këngë, divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

Korça nuk fle, rinatën zgjuar nga ëndra e bukur e dashuris. Një djalë korçar me zemër vluar i vuri emrin Le Petit Paris.

Muzika e mirë është çështje dinjiteti. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Këtë fundver, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
3: Shqip FM pikalo.
4: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
3: Radio Shqip.
4: Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
5: Për të gjitha ata që i ka munguar Orinda Huta, ne sjellim një këngë me të cilën ajo u prezantua në Këngën Magjike në vitin 2005. Harrova të marr frym, mban titullin kënga me muzikë dhe tekst nga Flor Majesi, teksta këngën orkestroi Andy Gram.

0: minut me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
2: Pa tjetër.
1: Po më shoh vetëm pallatin për ballë.
2: Hipni në karrige?
1: Hipa a a a.
2: Tani anë uni majtas.
1: Po bie.
2: Po ti mos shi poshtë. Shiko detin në dërbardh.
3: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotri. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.

0: Ora 10 e 1 minut. Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen. Me efekt të trefish dhe veprim të shpejt, Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pl.
6: Muzika nuk është asgjë, por asgjë nuk vlen sa ajo.

0: Ora 10 e 30 minuta.
1: Dëshira të mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
2: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin EasyPay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një sipërmarrës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale, me vlera më të larta e më pak limite. Por sidomos për ty që nuk e kohë për të humbur, me llogarinë Express paguan me kart nga kudo ndodhesh. Ju mund të vazhdoni jetën tuaj teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, kryojmë lehtësi.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
4: Shqip FM pikal.
0: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
4: Radio Shqip.
0: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
5: Vjen tani për ju kënga Mirëmëngjes nga Blerina Braka. Kompozimi i këngës është bërë nga vetë këngëtarja, teksti nga Elios Shuli, ndërsa orkestrimi është nga Darko Dimitrov. Ajo vjen më e fortë se asnjëherë. Kësaj herë zëri i saj ishte zëri shumë grave që zgjedhin të heshtin nga dhuna. Mirëmëngjes vjen si një protestë thirrje shpresë nga një grua dhe nënë përkushtuar për shumë gra të tjera. Kjo këngë u prezantua në festivalin Kënga Magjike në vitin 2024 dhe vjen tani për ju në Radio Shqip.

0: Një minut me Ilden u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: 50% ulje për markën Haier. Marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në GoTech Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora 11 e 1 minut.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Këtë fundver, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
3: Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajfitu fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njërshje, le të filloj festa.

qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: un tavolin, pime vetmin. Dikush për bal, busqeshi ambël, por unë bëra si kur se pa.
1: Ora 11:30 minuta.
2: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electro Magic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatriçe dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electro Magic. Zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electro Magic, përjeto experience.
3: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet.

edhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund. Ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2200 lek. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këngë, divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
3: Kënga si ai nga Tajna është kthyer në një nga këngët më të dëgjuara që në momentin e parë të publikimit në 2024-ën, por u bë virale ndërkombëtarisht pasi erdhi në remix me DJ me famë ndërkombëtare Marshmello dhe UK, që ne e sjellim tani për ju në Radio Shqip.

0: sot me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonsh.

0: Ora 12 e 1 minutë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës,
5: kursi e nejas,
4: operacioni syve,
5: po pushinës.
2: Po shushtë ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Dëgjosh Shqip në 90.2 FM.

0: Madam Zonja jam nëhal, s'mëdele sapi.
1: Shonjëre se tjeli edhe ca shpenzime. Një zhjidhje që fillon me kë edhe një aty dokumenta.
0: Karaibe? Mos do mi sill Klajdi?
2: Ai s'te jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al. Dëshira të mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
5: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi, i gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
4: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri. 92 FM.

0: mezi pretëshjosh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen. Me efekt të trefish dhe veprim të shpejt, Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
1: Haro tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vaf-Turja-Durrës.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes dhjetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
1: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
4: Për ty është një ndërkëngë që do të dëgjojmë tani nga Casey Tola, për videoklipin e së cilës u kujdes Full Moon Production. Kjo këngë u punua nga Kledi Bahiti dhe autori i tekstit është Rozana Radi.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në GoTech Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49.990 lek. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
0: Ndërro si fëmijë. Dashuro si njëri. Dëgjo muzikën që të pëlqen. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 13:00 e 1 minutë.
1: Dhurata të ndryshoi. Dashuria për ta afërmit jo. Këtë verë, dërgoni më shumë dashuri me Ria dhe Easy Pay.
2: Hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.

0: Ora 13 e 39 minuta. Këtë qëndën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
1: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
2: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënë dhe kartën UPay?
3: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
4: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
5: Attenzione, attenzione.
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, Fiena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga trojet tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre.
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Borbone.
9: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Atencion, atencion!
9: Kafe Borbone, magjika emocione.

0: parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët, te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi, i gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
3: Kjani Trima nga Enida Tarifa, publikuar në vitin 2022 dhe është një ripërpunim i këngës së vjetër Arbëreshe, që ajo e ka sjellë në një version shumë modern. Në një nga intervistat e saj ka treguar se për këtë këngë ka xhiruar 4 ditë dhe ka shpenzuar shumë dhe nga ana financiare, por nuk ka punuar shumë me marketingun. Gjithsesi, ne luajmë shpesh në Radio Shqip ndaj Kjani Trima vjen tani për ju nga Enida Tarifa.

0: sot me Ildën, u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Un po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë, Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonshmes.

0: Ora 14.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vit e këti.
1: Televizori i fle, radio këndon, dhe gjosh qip në 92 FM.

0: Ora 14:31 minuta.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das majolës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
1: Mos u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitu fare?
7: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njërshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Themi gjithçka. Gjithçka. Çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi. Çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi. Çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazal shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazal, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Shqip FM pikalë.
2: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
1: Radio Shqip.
2: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Po dëgjoni Radio Shqip dhe dua t'ju kujtoj se vetëse në 92 FM na gjeni edhe online në shqipfm.al. Vjen tani për ju Granit Bajraktari, i njohur ndryshe si Elinel. Ai është aktiv në muzikë dhe gjithashtu është një nga rap artist më të njohur shqiptar. Shkruan tekste jo vetëm për vete, por edhe për artistë të tjerë. Ne sjellim tani për ju një ndërkëngët e tij dhe bashkëpunimet e tij më të njohura, Kam Nevojë nga Elinel dhe Alban Skënderaj.

0: Një minut me Ilden u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: 50% ulje për markën Haier. Marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në GoTech Electronics. Televizor Haier QLED 55 polsh me super çmim 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysëm çmimi 47.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora 15.
1: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pam

0: Gjithja është aty, markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: ruaj ju së keqes. Se e mira në radio të ndjek nga pas. Dëgjoj Shqip në 92 FM.
1: Nuk qësë falë.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin EasyPay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një supermarës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale, me vlera më të larta e më pak limite. Por sidomos për ty që nuk e kohë për të humbur, me llogarinë Express paguan me kartë nga kudo ndodhesh. Ju mund të vazhdoni jetën tuaj teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, kryojmë lehtësi.
2: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia, atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i duhur për të shijuar verën deri në fund.
3: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic. Përjeto experience.
4: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Dëshira të mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
2: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
3: Sony Malaj ka eksploruar në mjaft zhanre muzikore dhe ka shkëlqyer në të gjitha, por padyshim fansa do e duan gjithmonë për baladet e saj shumë të ndjera. Një ndërto ka sjell edhe në vitin 2026, kënga me titull Dashni të Mdhaja, një kompozim nga Sardim Neri dhe Marcel Gunga, ndërsa autori i tekstit është Alban Kondi.

0: Një minut me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: O, këtë e dia dhe vetë.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiksë. Për 12 muaj, në lek ose euro.
1: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll, pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fati vërtet.
2: Jo, moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: Ora 16:00.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë, divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi, i gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
6: Më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshezlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe borbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Borbone, magica emozione.
8: Muzika nuk kursehet, është krijuar të dëgjohet sa më tepër. Radio Shqip në 92 FM.

0: bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejt me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell ulje të fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
3: Muzika është si bleta. Ka edhe mjaltin, edhe thumbin. Dëgjosh Chip në 92.5 FM.

0: Ora 16 e 30 minuta. Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Këtë fund ver, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë ver, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
3: Mirësevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rresi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
7: Du me pa Champions, po ku me pa?
8: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
9: Po Premier League-n e keni?
10: Dhe La Ligën po desha.
11: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
6: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
11: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
6: Mjaft ose rrollate, zgjidh çfarë do. Vesh entring.
12: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Toxo, gjithçka do. E shenë tri.
13: Atencion, atencion.
14: Vini re, vini re.
13: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
14: Jemi ne, vim nga Troje tona.
15: Apo jo, është tjetër kjo.
13: La meraviglia di questa stagione.
14: Në për stacione.
13: Sëre.
16: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
17: Kremoze e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
13: Atencion, atencion!
17: Kafe Bourbone, magjika emocione.
18: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
19: Këtë fundver, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
20: I depozitova të gjitha në Fibank.
21: Të gjitha?
22: Po das majollës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzinës.
20: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
23: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
24: Shqip FM pikal.
25: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
24: Radio Shqip.
25: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
26: Një ndër këngët më të dashura të Ylli Bakës mbetet kënga Kuka Dashuri Ka Paqe, që ne na e kërkojnë shumë shpesh në Radio Shqip. Për këtë këngë ka punuar si kompozitor Ylli Baka vetë së bashku me Ilir Sukun. Autori fjalëve të tekstit është Arben Duka, ndërsa produksioni është shkruar nga Klodian Qafoku. Ky projekt gjithashtu ka ardhur dhe me një videoklip, për të cilin u kujdes Max Production.

0: δύο ε μοιρά δε δάσουρια στη δημοτράρι τα δύο ε μοιρά δε δάσουρια.
1: Një minut me Ildën, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mirë është këtu.
2: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në GoTech Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49.990 lek. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Kush këndon fiton. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 17. Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: Kur mezi pret të shijosh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen. Me efekt të trefish dhe veprim të shpejt, Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea, e detektiver, prapo detektiv. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Dhuratat ndryshojnë. Dashuria për ta afërmit jo. Këtë verë, dërgoni më shumë dashuri me Ria dhe Easy Pay.
2: Dëgjoj Shqip në 92 FM.

0: ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
5: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
6: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
7: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
8: Do të shtri, va. Dal në rrug, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
9: Makina pa radio, si bota pa diell. Dëgjosh Chip në 92 FM.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
5: Red Bull të bën me krahë.
6: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
8: I depozitova të gjitha në Fibank.
9: Të gjitha?
10: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve.
9: Po pushinës.
8: Po që qo, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
11: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
12: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Haro tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vaft-Turja-Durrës.
2: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazal shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazal, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
6: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tanë. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.

0: Mision i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
2: Botën e kisha me ty. Botën me ty e shija nga larg. Janë këto vargjet nga kënga Besoja e Andos me muzikë dhe orkestrim nga vetë artisti. Andos filloi të merret me muzikë rock që në moshë të re, influencuar nga muzika e viteve 70-80-90, dhe aso kohë ishte i dashuruar dhe i frymzuar me këngët e grupit Gjurmët.

0: sot me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
2: Pa tjetër.
1: Po më shoh vetëm pallatin për ballë.
2: Hipni në Karrige?
1: Hipa a a a.
2: Tani anoni majtas.
1: Po bie.
2: Po ti mos shiposh. Shiko detin në Dërbardh.
3: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, përtej të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.

0: Ora 18.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero 4.2% interes? Po! Për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga Abi Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
2: Mirësevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioz dhe ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krah. Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tanë. Krevatët dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
6: Shonjë rezit djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me kë edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku amari

0: gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi, i gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këti.
1: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
2: Du me pa Champions, po ku me e pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Liga-n po deshe.
6: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
1: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
6: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
1: Mjaftë ose rollate. Gjithë çfarë do? Veshën trim.
7: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën në trim.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Është i vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm të vero njerës. Por qëtësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategorit verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënë. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me oferta tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
11: Mend muzikën, dëgjoj radion. Dëgjoj Shqip në 92 FM.

0: Ora 18 e 31 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma olës, kursi e nejas, operacioni syve.
2: Po pushinës. Po
1: shushet qo, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
6: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O, palma, më saru.
7: Po, palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
8: Dëgjo 7 herë e këndon 1 herë. Radio Shqip, 92 FM.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty, nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
5: Shqip FM, pikale. Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën mundësohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
6: Një ndër këngët më të bukura të Samantha Caravellos mbetet kënga e vogla, e cila pas lindjes së vajzës së saj, me sa duket merr një tjetër kuptim. Këngën e kompozuan së bashku Boban Apostolov, bashkë me Samantha Caravellon, teksa teksti është punuar nga Rozana Radi.

0: Një minut me Ilën, u mësua nga GoTech Electronics. Më mirë është këtu.
1: 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në GoTech Electronics. Televizor Haier QLED 55 polç me super çmim 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi 47.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora 19:10.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha? Po das ma olës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
1: Mosu që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
3: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Është mi, vab. Dal në rrugë, vab. Futem në lokal, prap, vab. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
5: Dëgjoni Radio Shqipë.

0: edhe këtë verë, prapë po vitet ty.
1: Pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin Easy Pay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një sipërmarrës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale, me vlera më të larta e më pak limite. Por sidomos për ty që nuk e kohë për të humbur, me llogarinë Express paguan me kartë nga kudo ndodhesh. Ju mund të vazhdoni jetën tuaj teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, kryojmë lehtësi.
2: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tanë. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
3: Kur mezi pretësh jo është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo detaj të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3 milionë 500 mijë lek dhe 35 mijë euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni tekën më të afërt ose faqen zyrtare Union Bank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

0: Ora 19:00 e 30 minuta.
1: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
2: Disa i gjenyhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Gjithçka me gjysëm çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysëm çmimi, çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
5: Më në fund, vera, plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe borbone, kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Borbone, magjika emocione.
6: Oba, erda unë, të kam si Lara.
7: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
9: Ai që këndon më shumë, flet më pak. Dëgjo Shqip në 92 FM.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të

0: ndoshta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
2: Këtë fundver, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tanë. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
3: Shqip FM pikalo.
4: Dhe tani në Radio Shqip 1 minutë me Ildën.
3: Radio Shqip.
4: Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
5: Në 1 minutë me Ildën vjen tani për ju Gresa Gjoceraj me këngën e imja dashuri. Muzikën e këngës e kompozoi Lambert Jorganqi, ndërsa teksti nga Mimoza Bici.
6: Pas

0: vetë me Ildën, u mundësua nga Jet Bank, banka e parë, 100% digitale në Shqipëri.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur sheh gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë, problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të menqurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Ora 20.
1: Super ndeshje tani. Gjithë fa duhet me i pa.
2: Du me pa Champions, po ku me e pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Liga-n po deshja.
6: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
1: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
6: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
1: Mjaftë ose rollate, zgjidh çfarë do. Veshën trim.
7: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. Eshe në trim.
8: Gjithë çka me gjysëm çmimi në Kazan.
7: Dhe kur themi gjithë çka, gjithë çka, çdo dhomë gjumi me gjysëm çmimi. Çdo këmbë, divan apo poltron me gjysëm çmimi. Çdo tapet me gjysëm çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysëm çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysëm çmimi për çdo blerje në showroom apo online. Sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty, nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electro Magic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electro Magic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electro Magic, përjeto experience.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ke një tokë? Atëherë ke edhe një mundësi. Ndërto shtëpinë tënde të pushimeve, buzdetit apo mes maleve. Krijo ambientin ideal për ty dhe familjen tënde. Ndërto shpejt me panel sandwich, komoditet në çdo stin, izolim i shkëlqyer dhe dizajn bashkohor. Ti e imagjinon, ne e ndërtojmë. Emante, building your vision.
5: Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.
6: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, airim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Ora 20:30 minuta.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma ollës, kursi e nejas,
4: operacioni syve.
3: Po pushinës. Mosu
1: që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
7: Hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
8: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mosaro.
9: Po palma, palma.
10: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Kërkon e ty një gjest, një shenjë, një fjalë, një gjurmë. Dashurin që nuk e pati kur. Nga një mbret në një kështjel me rërë sot. Mbret e rojnë shkete tirë të të. Në si dhurat nga ty, zjarin maja ty. Shdo më njës në nëmpesh.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
2: Shqip FM pikale. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Në 1 minutë me Ildën vjen tani për ju Gerta Mahmutaj. Ne kemi zgjedhur pikërisht këngën Hana, publikuar në korrik të vitit 2020, me tekst të punuar nga Rozana Radi.

0: Një minut me Ilden u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në GoTech Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49.990 lek. Set fur plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje. Në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora një zë dhe një.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas,
3: operacioni syve.
4: Po buzinës.
2: Po që qo, ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron për shitje ose me qera parqe industriale me struktur parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
7: Ku ka zë, s'është pa gjë. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: gjithçka me gjysmë çmimi në Kazan. Dhe kur themi gjithçka, gjithçka, çdo dhomë gjumi me gjysmë çmimi, çdo këmbë divan apo poltron me gjysmë çmimi, çdo tapet me gjysmë çmimi. I gjithë showroomi vjen me gjysmë çmimi. Për vetëm 3 ditë, Kazan shkon me gjysmë çmimi për çdo blerje në showroom apo online, sepse kjo është gjysma jote më e mirë. Për ty nga Kazan, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
2: Du me pa Champions, po ku me e pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Liga-n po desha.
6: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
7: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
6: Hey chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
1: Mjaft ose rrollate. Gjithë çfarë do.
0: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. Eshe në Trim.
8: Tri herë mendo, një herë dëgjo. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 21 e 30 minuta.
1: Dhurata të ndryshoj, dashuria për ta afërmit jo. Këtë verë, dërgoni më shumë dashuri me Ria dhe Easy Pay.
2: Haro tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiran-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.
3: Më thuaj që muzik dëgjon, të të them se cilie. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
1: Rilinda Limani është këngëtar, kompozitor, producent dhe tekstshkrues, i cili ka kryer studimet në Fakultetin e Muzikës në Kosovë, duke bërë që muzika të jetë jo thjesht pasion, por edhe profesion për të. Këto dy vitet e fundit ka bërë bujë si artist i ri dhe talentuar, ku me këngët e tij ka bërë për vete shumë njerëz. Ka qenë pjesëmarrës në disa festivale dhe koncerte të ndryshme. Një ndër këngët më të dashura që e dëgjojmë kudo është kënga Malet në bashkëpunim me Klodian Kodrën, që ne sjellim tani për ju në Radio Shqip.

0: me Ildën u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sta jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në Jet Bank deri në 4 milion lekë të reja, që i merr tërësisht online dhe plotson çdo dëshirë e zgjidh çdo hall. Jet Bank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

në stacion Të dy u pam, por nuk i flisja dot Një vajzë vrapon e luntur Tek ai hapat ndalon

0: Së vetu jam dashuruar dhe s'po mundem me duru.
1: Radio Shqip.

0: Shqip FM, pikalo. Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Në fest 64, Endri Kaçaçi erdhi me këngën Sion. Kompozimin dhe orkestracionin e realizoi Irken Cyka, teksa për këtë këngë ka punuar si tekstshkrues vetë këngëtari.

0: sot me Ildën, u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonshmes.
0: Dëgjo 7 herë e këndon 1 herë. Radio Shqip 92 FM.